0: Hei, mitt navn Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.
1: سأبقى لك ما طال الزمان سنة أبونا